0: nyura de e de yawo ne ye de bosampa ye e de suni se twira da bosampa ye e da de ye nye ye na nipa se aye e da de ye nsem ye fitao
1: oh Jesus
0: e de nipa ye ye